Temper City, self-aware.

0: Ej, koliko soli bi rabil, da iz koseškega bajerja naredim morje?
1: Poletje na Radio Antena.
2: Ja, čuanen, nendom, game, nendom.

0: Vitel.
1: Poletja še ni konec, še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavan, v Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavan in Šenčur ali na mixi-caravaning.si, ker poletje še traja.
2: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
3: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: Vanjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
2: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
3: 19. oktober.
2: Karte na eventim.si.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Jajca iz hlevske reje samo 1,49 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Nora avantura, Aviratek. Blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek. Letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
3: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.com

0: mi lahko prosim en pove, a sonce zdaj le vzhaja ali zahaja, ker sem glih kar ustal.
1: Poletje na anteni.
2: Največ hitov, najmanj gola.

0: Profesionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
1: Pomorski sejem.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
2: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: še kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Tako se dela!
1: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alives.si.

0: Mater je vroče.
1: Dej oren za laufe, musko na anteni, da malo popiha.
2: Poletje na anteni.
3: Največ ti to, najmanj govora.

0: mami, oči, kmalu bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati. Za male korake, velike preskoke in vse vmes.
1: Vreme. Dobro jutro, v petkovem jutru. Ravno prej sem sodelavki razlagal, da sem se danes po noči pri odprtem oknu že malo pokril z odejo, ker je bilo kar sveže, 14 stopin v mojem koncu. Sicer pa bo danes sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, najvišje dnevne temperature pa okrog 30, na Primorskem do 35 stopin. Tudi vikend, ki prihaja, bo v znamenju lepega, sončnega in toplega vremena.

0: 10 sladoledov u vrsti.
1: Mamo, vanilija, čokolada, jagoda, bodrone, bo, bubblegum, zelena jabuka. Kaj boš?
2: A jaz bom...

0: promet.
1: Dobro in prijetno petkovo jutro. Zaprt je predor Karavanke na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji zaradi prometne nesreče na avstrijski strani predora. Pred predorom pa je nastal daljši zastoj. Počasni pas pa zaprt na primorski avtocesti proti Kopru na Vrhniškem klancu pod Štampetovim mostom pokvarjeno vozilo. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Žirovnica Lesce pri Vrbi prometna nesreča. Drugih posebnosti niste sporočili vi svojih poti.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

0: te pelje na letališče. Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
1: Radio Antena. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Postopek odpiranja izraelskega veleposlaništva v Ljubljani je v zaključni fazi. Tako so navedli na izraelski ambasadi na Dunaju in dodali, da bodo Ljubljansko odprli sredi septembra. Prva veleposlanica bo Ruth Cohen-Dar, ki Slovenijo zdaj pokriva z Dunaja in se bo v Ljubljano preselila v kratkem. Lokacija veleposlaništva ostaja skrivnost zaradi varnosti, ob odprtju pa je predviden tudi obisk visokih predstavnikov Izraela. Še v kinodvorane Severne Amerike, kjer je novi Spider-Man, novi dan, v prvih dveh tednih že presegal 700 milijonov dolarjev prodanih kart. To je doslej uspelo le 7 filmom. Po celem svetu pa je zadnji Človek pajek zaslužil že 1,8 milijarde dolarjev in tako postal najuspešnejši film letos in 10. najuspešnejši film vseh časov.
3: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
1: Vreme.
4: Lep pozdrav, danes imamo sončno in vroče vreme, temperature od 32 do 37 stopinj. Popoldne se bodo nevihte razširile nad vso državo, se bo tudi osvežilo.
1: Promet.
4: Dve prometni nesreči sta se zgodili na primorski avtocesti A1 proti Kopru, ena pred razcepom Nanos, tam je zaprt prehitevalni pas, druga pa pred Črnim Kalom, tam pa je promet oviran. Previdno še zaradi predmeta na vozišču te avtoceste proti Kopru med priključkoma Dragomer in Vrhnika. Pa še zastoj se je počasi začel delati pred Postojno, tako da tudi tam previdno. In pa seveda strpno na poti.
3: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.

0: promet.
1: Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru pred razcepom Nanos. 5 km dolg zastoj na tej avtocesti proti Kopru pa med Uncem in Postojno. Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med predorom Pletovar in priključkom Dramlje zaradi okvare vozila. Zaprta je cesta Velenje Slovengradec pri Stražeh zaradi prometne nesreče. Varno in previdno.
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.

0: ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V 80. letu starosti se je včeraj popoldne poslovila legendarna Milena Zupančič. Ena naših največjih in najbolj cenjenih igralk je ustvarjala skoraj 60 let ter odigrala več kot 120 gledaliških in 80 filmskih in televizijskih vlog. Ob osupljivem opusu se je v kolektivni spomin zapisala kot meta iz kultnega filma Cvetje v jeseni. Za svoje delo je prejela številne visoke nagrade, med drugim Borštnikov prstan, Prešernovo nagrado za življenjsko delo in Zlati red za zasluge. Še na bencinske črpalke, kjer nas v torek najverjetneje čakajo podražitve, saj tako ob nespremenjenih dajatvah pričakujejo pri časniku Finance. 95-oktanski bencin naj bi se podražil za nekaj več kot 5 centov pri litru, cena za liter bi se tako približala 1,57 evra. Večji premik na vzgor pričakujejo pri dizlu za približno 10 centov na okoli 1,85 evra za liter.
4: Mami, oči, kmalu bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati, za male korake, velike preskoke in vse vmes.
2: Vreme.
5: Lep pozdrav, danes imamo sončno in vroče vreme, temperature od 32 do 37 stopinj. Popoldne se bodo nevihte razširile nad vso državo, se bo tudi osvežilo.
2: Promet.
5: Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru pred razcepom Nanos, prometna nesreča, zastoj tam dolg 4 km, prav tako okoli 4 km dolg zastoj na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno in pa nekaj zastoja na cesti Lesce. Bled previdno in strpno.
6: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.

0: Ali je vas malo prevroče za delat?
1: Ne bi vedla. Jaz ne delam, jaz anteno poslušam.
2: Radio Antena. Poletje v dobri družbi.

zdaj ti zavrtim nov paket prišnjih 10 hitov v vrsti, da ti polepšam malo tole nedeljo. Prvi v vrsti pa, tako bom rekla, za vse tiste, ki imajo trenutno malo poletnih metuljčkov v trebuhu. To je tak, luškan občutek. Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love je prvi v vrsti 10. Uživaj!

Moving to the sun.

0: American Girls, Harry Styles je zaključil lestvico desetih. Čau, lajem vsar, ti delam družbo na anteni. Ej, veš kaj razmišljam? Jaz grem na Ljubljanski grad res ogromno krat, ampak z ušpenjačo pa mislim, da nisem šla še nikoli v življenju. In me zdaj zanima, koliko ljudi recimo se sploh na dan pripelje na grad z ušpenjačo. Ker jaz bi rekla, ne vem, mogoče par sto, mogoče tisoč. In lih take stvari smo celo poletje ugotavljali v naši akciji Merimo Rodano in med drugimi smo preverjali tudi tole.
1: Kakšen je dnevni rekord pripeljanih potnikov z uspenjačo na Ljubljanski grad?
2: Tarik, kde ti prvi?
3: Ne vem, 300.
1: Okay.
2: Ok. Kaj pa Žan?
4: Jaz bom pa rekel ene 4000.
1: To je pa kar razlika.
2: Kar razlika.
1: Ampak takole, pravilen odgovor je 3685.
2: Žan,
1: iskrene čestitke.
0: No, to pa je številka. Zdaj saj vem, koliko ljudi sem celo poletje srečala gor na gradu. In s tem smo v sredo tudi zaključili našo odlično akcijo Merimo Ljubljano. Čez poletje smo merili, tehtali, preštevali in ugibali. Na koncu pa smo podelili še glavno nagrado, klimatsko napravo Daikin in podjetja Aira Bela. In jo imamo, naša zmagovalka je že znana. Tako da dejva še enkrat slišati, kako je zvedla, da bo letošnje poletje preživela precej bolj na hladnem.
1: Hvala, vročinski val, ti tle noter, ga hajcaš in tu še edina rešitev.
5: Tako je.
1: A obstaja še kakšna rešitev za hlajenje, ko jo ti uporabljaš?
5: Ja, ventilator. Če?
1: Ventilator? Veš kaj, printa ventilator?
2: Dej ga na bolho.
1: Dej ga na bolho, ker si dobila klimo!
5: A še hecate?
2: Ne!
1: Iskrene čestitke!
5: Oh moj bož!
2: Od zdaj naprej ne bo več hladnih tušev, zdaj bo sam še klima!
5: Hvala, Antena, pa hvala, Aira Bela.
0: Tole pa je bilo zasluženo čestitke, čestitke še enkrat.

0: novo Poli Mediteran z olivami, kaprami in rožmarinom.
1: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit, za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz perutnine Ptuj.
2: Promet.
3: Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru pred razcepom Nanos, prometna nesreča, zastoj je tam dolg 4 km, prav tako okoli 4 km dolg zastoj na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno in pa nekaj zastoja na cesti Lesce. Bled previdno in strpno.
4: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V A-Sport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
4: A-Sport Outlet Ljubljana. A-Sport Outlet Picasso.
6: Jo, kva dogaja?
7: Nač gledam, kako lepo je.
6: Kaj gledaš?
7: Stari, gledam te nove Peugeot-je. V avtohiši vič. Kva, prideš mim?
6: Evo me, takoj ga uletim.
8: Preverite izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši vič. Na Tbilisijski 49.
6: Ko se dela?
9: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
2: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
3: Biro sistemi Logatec.
4: Ne rabiš več denarja.
5: Rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.

nekaj minutk nam manjka do 11. Čau, Lajem, vsar ti delam družbo na anteni. Upam, da nam vsem nedelja lepo teče, da si si danes vzela malo časa zase, da je nedelja brez hitenja, malo bolj na jezik, verjamem, da med tednom to ne gre najboljš. Zdaj ti zavrtim nov paket 10 hitov v vrsti, ena taka lušna nedeljska glasbena družba nas čaka in prihaja tudi en komad, za katerega mislim, da je letos res

0: Erčič je men eden tistih izvajalcev, pri katerih skor vedno veš, da bo, če bo on izdal komad, da bo vam pršel res en dober, dober komad. Ampak mislim, da je Zari pri Marsu pa Veneri pa za letošnje poletje res, res zadev. Poleg Žana pa še prihajajo v našo družbo Lost Frequencies, Summer in še kup druge dobre glasbe. Summer pa Lost Frequencies so trenutno tudi na Zigetu, tako da bomo z glasbo za trenutek skočili še v Budimpešto. Tako da ja, dragi moji, nedelja, dobra muzika in nobenega kompliciranja. Tako da, stan z mano, lušten bo.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.
3: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
4: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 € ter za otroke že od 3,99 €. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
8: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
9: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
10: Radio Antena. Novice.
11: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Po včerajšnji novici o smrti Milene Zupančič še vedno dežujejo pokloni njej in njenemu delu. Poleg trenutnega in bivšega državnega vrha so se ji poklonili številni stanovski kolegi. Igralec Boris Kavaca je ob smrti soigralke zapisal, da je bila in bo ostala njegova najljubša igralka in najboljša prijateljica. Slovo ikone odmeva tudi na področju bivše skupne države. Igralec in glasbenik Rade Šerbedžija je dejal, da je bila Milena najlepša, najboljša, gledarica odra in življenja. Enakost med spoloma počasi posvajajo tudi najbolj tradicionalne evropske države. Knežja hiša v Lihtenštajnu je naznanila, da spreminjajo pravila nasledstva, tako da bo v prihodnje prestolonaslednik prvi otrok kneza, ne glede na spol. Do zdaj je bil to lahko samo njegov najstarejši sin. V Evropi tako ostajata le še dve monarhiji, Španija in Monako, kjer velja moška primogenitura.
2: Vikend na Radiu Antena.
0: Čau in lej, muser, sem tvoja nedeljska družba. Evo štartava nov frišen polet paket 10 hitov vrsti. In štartamo z eno tako čist drugačno energijo, ki sva jo prej poslušala. Bruno Mars ima tak res en poseben talent, da naredi komad, ob katerem se ti kar mal dvigne razpoloženje, pa če si ga prejmel ali pa ne. To je tistih par minut v dnevu, ko daš radio mal bolj na glas in odpreš okon in se ti zdi, da je poletje še mal bolj polet. No. Bruno Mars prihaja s komadom I Just Might. Poživej.

0: 10 poletnih romanc v vrsti.
1: Ja, pa je.
2: O, lepo.
0: Antena pa ima 10 hitov v vrsti.
3: Ja, tudi ja, pa je.
2: O, kako lepo.

0: Žan Serčič in Ari, Mars in Venera sta zaključila lestvico desetih. Čau, le, moj srce, sem tvoja nedeljska družba. In če si bil ta teden pozorna na nebo, si verjetno opazil na nebu ali pa na Instagramu, da je bil sončni mrk, pol pa še so bili v tisti noči kometi. In lih zato smo si rekli, da je bil to idealen trenutek, da še enkrat preverimo eno tako zelo preprosto besedo. Kometa. Mislim, da je to čisto normalna beseda, ne? Komet. Vsi vemo, kaj je komet. Ampak, ko ga ti daš v dvojino, kaj je to kometa, tukaj se bo pol mogoče mal zakomplicira. In tukaj zagrab naš anterinem ni spraševalec. In tudi ti, če veš to besedo, kaj pomeni, te on tako vpraša, da v bistvu pojma nimaš. Kako so se na to odzvali mimoidoči, pa preverva zdaj v anterinem neumnemu spraševalcu.
1: Slika pove tisoč besed. Anterin neumni spraševalec obvlada tri.
2: Kdo ali kaj sta kometa?
3: Kometa, sorry, meni komet pride na pamet. Komet od... Komet, zvezdni utrinek, zvezdica za spanka. En komet, dva kometa, sklanjaj se, dva kometa. Rima se na rokometa.
2: Kdo ali kaj sta kometa?
4: Ne vem, kaj je v hlevo, s hlevom povezano.
2: Kaj pa opiš? Mislim, jaz
4: naenkrat to misliš. Kajšno urodje, ne vem.
2: Kajšno urodje?
4: Nimam pojma.
2: Ja, povej, kajšno urodje misliš to?
4: Ne vem, kaj zapucat.
2: Kaj pa bi ti pucil s kometom?
4: Ne vem.
2: Pa gnoj?
4: Ne, to ne.
2: E, kaj pa? Kaj bi pucil v hlevu? Jaz nisem kmet. A jaz lahko prijem štalo in s kometom pobrišem drek? A to lahko sam kmet? Komet, kmet.
4: Ja, mojem da lahko, ne?
2: A?
4: A mojem lahko.
2: Lahko manj dovoljenja strani kmeta?
4: Če ga poznaš?
2: A si prepričan, da ni to zakonom prepovedano?
4: Ne, nisem prepričan.
2: Nisi prepričan?
4: Ne vem.
2: Kdo ali kaj sta kometa?
5: Kmeta, ko se jo vidi na temnem nebu po noči.
2: Izometa. Kmeta je zometa.
5: Tako, nekaj tajega, ja.
1: Anteni neumni spraševalec. Promet.
6: Promet ovira na cesti Izola Strunjan pri Valeti zaradi prometne nesreče. Zastoj na primorske avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan, Dragonja Koper, Šmarje Dragonja, Postojna Razdrto in Lesce, Bled. Varno in previdno na poti.
7: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
8: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Jajca iz hlevske reje samo 1,49 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
7: Spletna trgovina z vijaki.
1: Kam.doo.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: katerem se ti tudi, če se ti nič ne da, malo dvigne energija in začneš vsaj z nogo migati. On pa še poven enih drugih hudih hitov prehajajo, po desetih pa preverva še nekaj zelo pomembenega, kdo je na koncu pobral našo glavno nagrado akcije Mermo Ljubljano, klimatska naprava Daikin podjetja Aira Vela je pripravljena, tako da ja, kmalo bomo zvedeli, kdo se od zdaj naprej ne bo več kuhal doma. Lušta nama bo, tako da, stan z mano.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si
2: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
3: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
1: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
5: Radio Antena. Novice.
6: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Od začetka vojne v Ukrajini je v Slovenijo pribežalo že dobrih 13.500 Ukrajincev. Od februarja 2022 se njihovi prihodi še vedno povečujejo. V povprečju jih je lani za zaščito zaprosilo 96 na mesec, letos že 124. Z zaščito dobijo tudi pravico do dela. Od okoli 11.500 takšnih je delovno aktivnih okoli 3.000. Na Dunaju pa razburjajo javna stranišča. 27-letna Dunajčanka toži mesto zaradi spolne diskriminacije, češ da mora za uporabo običajnega javnega stranišča v kabini plačati 50 centov. Moški pa lahko malo potrebo v pisoarjih opravijo za ston. Na občini odgovarjajo, da 50 centov zaračunajo za plačilo osebja, ki ohranja čistočo. Za uporabo kabin pa morajo plačati vsi, ne glede na spol.
7: Mami, oči, kmalo bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati, za male korake, velike preskoke in vse vmes.
5: Vreme.
8: Lepo zdrav, danes imamo sončno in vroče vreme, temperature od 32 do 37 stopinj. Popoldne se bodo nevihte razširile nad vso državo, se bo tudi osvežilo.
5: Promet.
8: Promet je oviran na cesti Izola Strunjan pri Valeti zaradi prometne nesreče, tam je promet urejen izmenično enosmerno. Zastoj ostaja na primorski avtocesti proti Kopru, med Duncem in Postojno, pa na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan, Dragonja Koper, Šmarje Dragonja in Palesce. Bled, varno na poti.
9: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.

sicer sem tvoja družba, ja, nedelja je, poletje je, tako da brez kompliciranja, sam dobra glasba in malo bolj na easy. Zdaj ti zavrtim nov paket 10 hitov v vrsti, začenjamo pa z Shabojem in njegovim Abar Song, en tak komad, ki ima tako sproščeno žurersko energijo, mal countryja, mal popa in mal vsega, kar kliče potem, da daš musko mal bolj na glas. 10 hitov v vrsti je tole,

0: Vesna je ful vesela, da smo ti zrihtali 10 hitov v vrsti.
1: Ja, jaz sem Vesna in sem ful vesela.
2: Čau, le, muser, sem s tabo na anteni. Jaz zdaj že ptički zuničivkajo vse o naši hudi poletni akciji Mirmo Ljubljano. Meni je bilo recimo letos najbolj zanimivo to, da smo zvedeli, kdaj je imela Ljubljana 40 stopinj, pa koliko kmetije v Ljubljani. Jaz to nisem vedela, da sploh kakšna kmetija obstaja. Pa tudi kakšne bizarne stvari smo zvedeli, recimo koliko kil mesa pojela v živalskem vrtu. Ne vem sicer, kdaj bomo to, te informacije rabili, ampak glej, zanimivo jih je pa vedeti.
0: Ena, nič, pet, dve. Ljubljano merimo, ne?
2: In ja, letos smo merili, ugibali, tehtali in preštevali vse mogoče. Akcija se je zaključila, nagrajenko pa imamo in dejmo poslušati, kako je zvedla, da bo letos poletje preživela precej bolj na hladnem kot nekateri.
3: Tale vročinski val, ti tle noter ga hajcaš in tu še edina rešitev.
4: Tako je.
3: A obstaja še kakšna rešitev za hlajenje, ko ti uporabljaš?
4: Ja, ventilator. Če?
3: Ventilator. Veš kaj, printa ventilator?
5: Dej ga na bolho.
3: Dej ga na bolho, ker si dobila klimo!
4: A še hecate?
5: Ne!
3: Iskrene čestitke!
4: Oh moj bož!
5: Od zdaj naprej ne bo več hladnih tušev, oziroma sam še klima!
4: Hvala, Antena, pa hvala, Ajra Bela.
2: Čestitke, Manca. Ja, čez poletje pa smo obdelili tudi cel kup poletnih paketov, v katerih je bilo med drugimi kopanje v vodnem mestu Atlantis. In glede na to, kakšne temperature imamo, iz

zunanji bazeni, otroški bazeni v Senci, tobogani, spray park, ob četrtkih pa še pool party z vodnimi igrami, izzivi, nagradbami, glasbo in vsem, kar paše zraven. Tako da, če ti je danes že malo prevroče samo poslušanju tega, Atlantis mogoče sploh ni slaba ideja. In,

0: Nemče, v vodno mesto Atlantis, s tobogani, spray parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
1: Promet. Promet je oviran na cesti Izola Strunjan pri Valeti zaradi prometne nesreče, tam je promet urejen izmenično enosmerno. Zastoji ostajajo na primorski avtocesti proti Kopru, med Uncem in Postojno, pa na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan, Dragonja Koper, Šmarje Dragonja in pa Lesce. Bled, varno na poti.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
4: Zdravo, jaz sem pa Birko. To sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre. Se veste.
5: Pokrovitelj.
6: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
7: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.

0: tretjega nadstropja.
1: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
2: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 evrov, ter za otroke že od 3,99 evrov. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
3: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: je na anteni.
1: Tupalke so ozke.
0: Nasmeh je širok.
2: Muzika pa glihta prava. Največ hitov, najmanj govora.

0: I'm sexy and I know it.
1: Poletna party frekvenca.
2: Največ hitov, najmanj govora.
3: Vodite strdi mi nec, učajke in reku.
1: Radio Antena.

0: se Summer in še kup druge dobre glasbe. Je tudi ena in edina Taylor Swift prihaja in po desetih se nam po dopustu vrne še Birko in če misliš, da je imel dovolj časa, da se je malo umiril, pozab, njegove ideje so očitno po dopustu sam še bolj odštekane. Luštan se bova imela, tako da ostano v moji družbi.
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavan. V Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavan Šenčur ali na mixi-caravaning.si. Ker poletje še traja.
3: Ste izčrpani, brez energije. Čas je za Marifit Magnezij 400.
4: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
8: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
9: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
8: Obiščite zrak.rimti.si.
10: Radio Antena. Novice.
11: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Prihodnji teden se bo v Ljubljani nadaljevalo sojenje Iračanu Rašidu Azizu, ki je obtožen sodelovanja v teroristični združbi. Sodišče je že pregledalo vse dokaze tožilstva in obrambe, čaka pa na podatke iz Iraka o morebitnih obsodbah ali obtožbah. Če sodišče ne bo odločilo do 27. avgusta, ko bosta pretekli 2 leti od obtožnice, bodo morali Aziza izpustiti iz pripora. Tožilstvo je sicer že predlagalo podaljšanje pripora po Šutarjevem zakonu, ki ga sicer omejuje na 3 leta, a se trenutno ne izvaja zaradi ustavne presoje. Iz Madžarske medtem poročajo o hudi nesreči avtobusa. Turistični avtobus iz Poljske je ponoči okrog 1 zapeljal iz avtoceste M3 in se prevrnil v jarku. Po prvih ugotovitvah je umrlo najmanj 12 poljskih državljanov, še več je hudo poškodovanih. Na krovu je bilo 75 potnikov. Policija je prijela voznika, ki naj bi zaspal za volanom.
12: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
13: Vreme. Lep pozdrav, danes imamo sončno in vroče vreme, temperature od 32 do 37 stopinj. Popoldne se bodo nevihte razširile nad vso državo, se bo tudi osvežilo.
14: Promet.
13: Promet je oviran na Dolenjski avtocesti A2 proti Novemu mestu med priključkom Mirna Peč in pokritim vkopom Krteljevo, prometna nesreča. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na Gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke. Na cestah Lucija Izola

0: Kakšen dan, ka ni treba delat. Pomidori!
1: Vikend na Radio Antena.
2: In le mu srcem tvoja družba, čau. Nedelja je, poletje je, zato danes brez hitenja, samo lepo počas. Kakšna kavica bo padla, malo sončka in predvsem dobra glasba. Zdaj začenja nov paket 10 hitov v vrsti. Za prvo družbo pa prihaja Taylor Swift z njenim komadom Up Light. Tole je en tak komad, ko ima tisto lahkotno, bleščečo energijo, mal diska, mal popa in taka lih pravšen komad za tole poletno nedeljo. Tole je prvi hit v vrsti 10.

0: Bento je bil tole in zaključek 10 hitov v vrsti. Čau, le Musar, a ti delam nedeljsko družbo. In ej, po dolgem času je nazaj tudi naš Birko, človek je prišel z dopusta. Mi smo ga seveda takoj malo preverili, če po vseh teh dneh sonca in mora kaj bolj spočiti. Ma seveda, da ni. Tako da, Birko je nazaj, njegove izjave tudi in očitno se bo treba počas spet navaditi na njegove ideje. Tako da, dejmo slišati, s čim nas je postregel takoj po vrnitvi.
1: Birko.
2: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
1: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
2: je povedal.
3: Evo mene, jaz sem nazaj. Naj se kar upravičem za včeraj. Res drži star rek, da se ta prav dopust začne šele takrat, ker ne veš, kjer dan je.
4: Aha, in to ja. Včeraj.
3: Kar pomeni, da je bil res orang dopust.
2: Super.
3: Evo mene nazaj in kar se mene tiče danes ponedeljek.
4: Hvala,
3: da sem
4: dopusta, stari.
3: Tako da sem prišel čist točen nazaj.
2: Ne. Je pa bo malo dlje trajil vaš teden.
3: Bi se pa še enkrat opravičil, kaj danske poseben ga ne bi počel, sam nekak bi lagano prečekiral, ali vse v redu, ali radio operativen, a predvajate še zmeraj vokaj musko, v kojke je 10 v vrsto.
2: In
3: gre,
2: kako
3: dva,
2: se vam
3: sedem.
2: Zdi?
3: Ja, kar je, no. Bi pa imel eno prošnjo, vsaj tata prvi teden bi bilo fajn, da ne bo ta prehod iz počitenc v kruto realnost tak šok, da bi zjutraj dobil eno podaljšano. Tako čist mehano, ta malo fajn do
4: podaljšan šamar.
2: Ja, sej ste dubel?
3: Pa travarco. Prosim, to bi bilo vse za danes, a ja pa da ne pozabim, fajn vaj videti.
2: Ja,
4: ne bom rekel,
3: lepo, da se že
2: spoljete,
3: da delate med tem, ko so vsi na dopustu,
2: ja.
3: Pač pohvaljena.
2: Eni mormo.
3: To, vse z leti, ko boste nekaj dosegla.
4: Boste dojela, ja, da ste dobro.
3: Ko ne, ko boste pač tudi vidva tako dobra, ko jaz, boste lahko tudi vidva šla kaj na morje. Pač
2: bo imela malo več dni dopusta, ja, to. Ne?
1: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.
1: Promet.
5: Zaprta sta vozni in počasni pas na Dolenjski avtocesti A2 proti Novemu mestu med priključkom Mirna Peč in pokritim okopom Kartelijevo, prometna nesreča, še ena nesreča in promet poteka izmenično enosmerno na cesti Pivka Ribnica pri Mali Pristavi. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in še na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan, Dragonja Koper, Šmarje Dragonja in Lesce Bled. Previdno in strpno za volan.
6: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
1: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj.
6: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si

0: pretty boy.
1: Še nekaj minut manjka do dveh. Čau, Laja, sem tvoja nedeljska družba na anteni. Upam, da si ok, da se držiš v tej vročini nekje v senci, pod klimo ali pa vsaj blizu hladne pijače. Zdaj ti pripeljem še en osvežilni paket 10 hitov v vrsti. Tak, no, da nam malo dvigne energijo,

0: Google, Moving to the Sun prihaja, ja, že naslov nam pove vse, sonce, poletje, mal plesa in tisto občutek, ko se ti v prvih taktih zazdi, da si nekje ob morju. Komad je šel maja letos in se je tudi kar zelo lepo prijel na glasbenih lestvicah, poleg Hugla pa prihajajo še Pitbull, Lady Gaga, Bruno Mars in še kup poletne regije. Luštan se bova imela, tako da stan v moji družbi.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
3: Počas, vse se da naučit.
4: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni s krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Radio Antena. Novice.
7: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. V Triglavskem narodnem parku opozarjajo na vse večjo gnečo. Kot opažajo, je obisk vsako leto večji, edini slovenski narodni park pa je že zdaj preobremenjen. Težave so predvsem gneča v visokogorju ter onesnaževanje in erozija tal. Pristojni opozarjajo, da so potrebni dodatni ukrepi za umirjanje. Najprej predlagajo dodatne omejitve obiska znamenitosti, brezplačne predhodne rezervacije in nove prepovedi motornega prometa. Na severu pa red in mir jemljajo zelo resno, tudi ko daleč naokrog ni nikogar. Na norveškem otočju Svalbard so denimo z globo 4500 evrov kaznovali človeka, ki je na turistični ladji med plovbo po fjordu sprožil sireno za meglo in zbudil spečega severnega medveda. Zver je tudi na tem otočju zaščitena vrsta, čeprav jih tam živi okrog 250, zato po drugi strani mora kakih 2900 prebivalcev Svalbarda izven naselij obvezno nositi strašilna sredstva, lahko tudi strelno orožje.
8: Mami, oči, kmalu bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati, za male korake, velike preskoke in vse vmes.
9: Vreme. Danes bo še naprej jasno, jutri je kakšen oblak več, zapihal bo jugozahodnih v gorah, pa bo lahko nastala kakšna posamezna nevihta. V tem trenutku v Radovljici 29 stopinj, v Mariboru 30, Ljubljana 31, po 32 za Portorož, Novo mesto, Brežice in Celje, v Novi Gorici pa 36.
6: Promet.
9: Dobar dan na ceste. V popoldanskih urah vam bom družbo s prometnimi informacijami delala Desire in poglejmo, kaj je narobe. Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro zaradi prometne nesreče. Še ena se je zgodila tudi na cesti Izola Strunjan. V strunjanskem drevoredu promet je tam urejen izmenično enosmerno. Cesta čez prelaz Kolansko sedlo je zaradi okvare vozila na avstrijski strani zaprta v obe smeri. Pa pojdimo še k zastojem. Na primorski avtocesti ga najdete proti Kopru med Duncem in Postojno, proti Ljubljani pa na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil. Na podravski avtocesti je zastoj proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje. Na gorenski avtocesti proti Jesenicam med priključkoma Krajno vzhod in Kranj zahod. Na ljubljanski zahodnji obvoznici proti Kozarjem med priključkom Brdo in razcepom Kozarje in nato po primorski avtocesti do Dragomerja. Na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled in Mojstrana Kranjska Gora prav tako zastoji in pa še en zastoj na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji 8 km. Tam čakate. Srečno in varno, predvsem pa preudarno, sobotno vožnjo želim.
10: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.

0: Zraven sem čakal na
1: Vikend na Radio Antena.
2: In le musarti delam družbo na anteni. Nedelja je, poletje je, tako da danes brez kompliciranja smo lahko malo bolj na easy. Dobra glasba prihaja in zdajle nov paket 10 hitov v vrsti. Začenimo s Kygom in Ava Max, whatever. To je en tak komad, ki že od prvega refrena ti da tist feeling, da si nekje na eni poletni vožnji, odprta okna in ti je za vse skupaj malo whatever. Uživej!

0: Ministrstvo za dobro voljo sporoča. Radio Antena vam je spet uspešno zrihtal 10 hitov v vrsti. Hud hit Hedna.
1: Čau, lej, muster, sem stava na anteni in čas je za Hud hit Hedna, naš ponedeljka v glasbeni dvoboj, kjer se dva komada odarta za vaše glasove. In prejšnjem podelk ni bilo nič drugač, v glasbeni areni sta bili dve precej različni energiji.

Lahko ugibamo, kdo je to zbral. Ja, naš Matic je stavil na Cardi B in njen Aha komad, ki je šel čist nepričakovano konc julija in je v klasičnemu Cardi B stilu, precej samozavesten, direkten in namenjen vsemu, ki gre do mal na živce. Na drugi strani pa je bila naša Kaja in Katy Perry Watch It Burn.

0: In tale komad ima prav posebno zgodbo, Kati v njenem, v njem govori o tem, da se leta, da je leta svojo jezo in čustva potiskala vase in očitno ste se z njeno zgodbo kar poistovetili, ker je Kaja na anteni na Instagramu pobrala kar 64% vaših glasov in tako postala nova zmagovalka Hudga Hita Hedna. Nov Hud Hit Hedna prihaja že jutar, tako da dobro poslušati in glasovati na našem Instagram profilu.
1: Promet. Dober dan na ceste. Težav na avstrijski strani prelaza oziroma prehodu Slovenijo danes ni videti konca. Na avstrijski strani Karavanke je kolona vozil dolga že več kot 8 km. Cesta čez prelaz Koransko sedlo je zaprta v obe smeri zaradi okvare vozila na avstrijski strani. In najnovejša informacija tudi na avstrijski strani prehoda Ljubel se je promet delno ustavil zaradi prometne nesreče. Če potujete proti Avstriji iz gorenskega konca Slovenije, se vam na vseh prehodih in prelazih po trenutno bistveno podaljša. Ostali zastoji po Sloveniji, poglejmo, na primorski avtocesti proti Kopru na posameznih odsekih od Brezovice pa vse do Postojne, proti Ljubljani pa na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico. Na štajerski avtocesti v obe smeri med slovenskimi Konicami in Dramljami in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil, 5 km dolga kolona. Na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, na gorenski avtocesti proti Jesenicam med priključkoma Kranu Vzhod in Kran Zahod, na ljubljanski južni in zahodni obvoznici proti Kozarjam, pa na regionalnih cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled in Mojstrana Kranjska Gora, prav tako velike kolone. Na slovenski strani predora Karavanke je prav tako nastal zastoj, tokrat dolg že 5 km. Srečno, varno, predvsem pa veliko, veliko strpnosti danes na cestah, vseh zastojih naredite in držite reševalni pas.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

0: vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
3: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 evrov, ter za otroke že od 3,99 evrov. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov domov.

0: vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: minut kmanjka do treh, čau, lajem v srcem tvoje družbe na anteni. Zdaj prihaja nov paket desetih hitov v vrsti, mal novih, mal takih, ki jih že dobro poznamo, ampak v vsakem primeru dobra družba za tole poletno popoldne. Čakajo te Rihanna, Sabrina Carpenter, Shakira in še kup druge dobre glasbe. Med njimi tudi Shakira s komadom Daj, daj, daj in Burna Boyom. In tale komad je pravzaprav precej več, kot samo en poleten hit. Je tole bila uradna pesem svetovnega prvenstva v nogometu 2026. Shakira pa je s svojim delom prihodkov od komada podprla tudi sklad za izobraževanje otrok, kar pa je tudi nekaj. Po desetih še preverva, kdo je v akciji Mirmo Ljubljano odnesel glavno nagrado klimatsko napravo podjetja Aira Bela. Luštan bo, tako da stan z mano.
1: Anteni Zajterk, vsak delovnik od šestih do desetih. Pokrovitelj.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si

0: Vranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: Uf, to pa boli.
1: Morgan Housel, psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
5: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. Škodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
6: Radio Antena. Novice.
7: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. NATO-vo lovsko letalo je nad Romunijo sestrelilo že četrti brezpilotnik. Po podatkih romunskih oblasti je v zračni prostor udrl ob 5 zjutraj blizu meje z Moldavijo in Ukrajino. Gre za zadnjega od več 10 udorov ruskih in ukrajinskih dronov v zračni prostor NATO, v katerih sta bila poškodovana že 2 človeka. V Walesu pa so se tisoči še zadnjič poklonili pokojni pevki Bonnie Tyler. Pop zvezda je umrla 8. julija na Portugalskem po zapletu in srčnem zastoju med nujno operacijo črevesja. Stara je bila 75 let. V domačem kraju Mumblesu so krsto pospremili z bučnim aplauzom in metanjem cvetja. Ko je sprevod zavil na njeno domačo ulico, pa je množica spontano zapela uspešnico Total Eclipse of the Heart, ki je bila prav ta teden daleč najbolj predvajana skladba ob sredi v sončnem mrku.
8: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
9: Vreme. V prihodnjem tednu morda dobimo kakšno osvežitev tudi v obliki padavin, za danes pa še jasno, jutri že kakšen oblaček več, zapihal pa bo tudi jugozahodnik. V tem trenutku v Kopru 29 stopinj Celzija, Maribor in Kočevje 31, Sevnica, Celje in Lendava 32, v Ljubljani 33, Solkan pa 35 stopinj.
6: Promet.
9: Dober dan na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski južni obvoznici. Promet je oviran na izvozu Ljubljana-Zahod iz smeri Malenc previdno. Poglejmo še, kje so zastoji po Sloveniji. Na primorski avtocesti proti Kopru na posameznih odsekih od Brezovice pa vse tja do Postojne, proti Ljubljani pa na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, proti Avstriji pa pred mejnim prehodom Šentilj. Na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, na gorenjski proti Jesenicam med priključkoma Kranjevzhod in Kranjzahod, na ljubljanski južni in zahodni obvoznici proti Kozarjam, pa na regionalnih cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled in Mojstrana Kranjska Gora. Na slovenski strani predora Karavank se je zastoj naredil v dolžini 5 kilometrov. Srečno, varno še naprej, predvsem pa veliko, veliko strpnosti danes na cestah.
8: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.

0: it's beautiful things that I've got.
1: Najlepša kombinacija Vikend pa Hiti na Radio Antena.
2: In le mu srcem tvoja družba. Poletje je zunje vroče, ampak jaz bom zdaj poskrbela, da bo vsaj razpoloženje tisto pravo. Začenjava nov paket desetih to vrsti. Prva pa je Leoni s komadom Don't Worry. En tak komad, ki ti v bistvu pove točno to, kar včasih rabiš slišati. Don't worry, vse bo ok. Malo dvigne razpoloženje, malo da spravo gibanje in za par minut res nimaš razloga za komplicirati. Uživaj!

0: vseh smo vedeli samo enega.
1: Pol dva.
0: Zdaj imamo pa že tretjega.
2: Tretji hit sem mislil.
1: Od 10 hitov v vrsti na anteni.

0: lahko nekaj vprašam, a je 10 hitov v vrsti že mem?
1: Jep, ampak ni panike. Naslednjo uro jih bomo imeli spet.
2: Tudi letos merimo Ljubljano.
3: Čau, Lemu, sar, ti delam družbo na anteni. No, če si mislil, da so bila vprašanja v naši akciji Merimo Ljubljano enostavna, sploh ni res. Koliko po tvoje tehta dva meseca stara žirafa? Ker točno to smo spraševali naše poslušalce in če si tudi ti zdaj v glavi že začela računati, koliko bi to lahko tehtala ena taka mečkena žirafca, počaki, ker imam cel posnetek in odgovor, kako je to dejansko zgledal.
4: Ja, ne vem, koliko bi dal. 40.
5: No. Ok, kot pa ti rečeš?
4: Končeš.
5: Naša žirafa tehta trenutno 330 kg. Tim, iskrene čestitke!
4: Hvala.
5: So da kar vmeso?
4: Ne, sem svedel, da mora biti več, samo ko sem njega slišal, da je rekel 47, sem rekel, da malo več moram reči.
3: Ja, in takšno in podobno vprašanje smo imeli celo poletje, enkrat smo merali, drugič tehtali, pa preštevali in ugubili stvari, za katere verjetno nikoli v življenju ne bi pomislili, da bi jih mogli sploh vedeti. Kdor se je najbolj približal pravemu odgovoru, je doma odnesel poleten paket nagrad, to je bilo kopanje v vodnem mestu Atlantis, Erkeš kartico z naloženimi 200 evri in poletno brisačo ter paket dobrot perutnine Ptuj. Erkeš pa je bil sploh super za poletje, z aplikacijo lahko urediš kup stvari na poti na po Hrvaški, od plovljenja NC naprave do plačevanja parkirnine brez dodatnih provizij in nakupa avtobusnih ali pa trajektnih vozovnic. Aircash v bistvu uporablja že več kot 1,5 milijona ljudi po Evropi, vse bolj pa ga uporabljamo tudi pri nas. Ampak najbolj pa smo seveda čakali na glavno nagrado, klimatsko napravo Daikin podjetja Aira Bela in tudi tukaj smo dobili zmagovalko Manco, ki se po tem poletju verjetno ne bo več kuhala sama doma.
5: Hvala, vročinski val, ti tle noter ga hajcaš in tuš edina rešitev.
6: Tako je.
5: A obstaja še kakšna rešitev za hlajenje, ko ti uporabljaš?
6: Ja, ventilator. Če?
5: Ventilator? Veš kaj, printa ventilator?
7: Dej ga na bolho.
5: Dej ga na bolho, ker si dobila klimo!
3: Klimo!
6: A še hecate?
3: Ne!
5: Iskrene čestitke!
6: Oh moj bož!
7: Od zdaj naprej ne bo več hladnih tušev, oziroma sam še klima!
6: Hvala, Antena, pa hvala, Aira Bela.
3: Manca, čestitke še enkrat in če si letos ostal brez nagrade, brez panike, Merimo Ljubljano se drugo leto spet vrača, tako da bomo tudi naslednje poletje iskali nove, nenavadne podatke, postavljali še bolj čudno vprašanje in seveda talali nove, hude nagrade.
2: Merimo Ljubljano.
8: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
9: Načrtuješ pot na Hrvaško?
10: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
2: Promet.
11: Lep pozdrav na soncem obsijane ceste, ki zaenkrat ne prinašajo kaj več novosti, kot jih je bilo prej, le nekaj zastojov jih imamo. In sicer na štajerski avtocesti v obe smeri, v delovni zapori, med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Na primorski avtocesti je trenutno nekaj gneče med Logatcem in Brezovico, na posameznih odsekih seveda proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, regionalne ceste pa so obremenjene na obali med Dragonjo in Koprom v obe smeri in pa na Gorenjskem Lesce Bled. Srečno in varno nedeljsko vožnjo želimo, naj se pot konča na cilju in to pravočasno.
12: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
13: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
14: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
15: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
14: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
16: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
1: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: časov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
6: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
7: Mirno, v redu.
8: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
7: Psihologija denarja.
8: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
9: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
10: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
9: Obiščite zrak.rimti.si.
11: Radio Antena. Novice.
12: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V sredo se mora Dušan Smodej na ljubljanskem sodišču izreči o krivdi v aferi Fotopub. Obtožnica ga bremeni kaznivih dejanj spolnega nasilja, omogočanja uživanja prepovedanih drog in telesnih poškodb. Vložili so jo februarja lani, vročili pa šele marca letos, ker je Smodej po izbruhu afere ukinil društvo Fotopub in se preselil v tujino. Tudi predobravnavni narok, na katerem bi se Smodej izrekel o krivdi, so do zdaj prestavili že dva. Z obsežnim požarom se medtem spopadajo tudi v Belgiji. Izbruhnil je v petek v naravnem parku od Fanj na vzhodu države in se hitro razširil na okoli 3000 hektarjev površin. Zubli se bori več kot 250 gasilcev, danes jim pomagajo tudi letala in helikopteri za gašenje stujine. Gre za največji požar v Belgiji v več kot 100 letih, ki ga je zaradi močvirnatega terena skoraj nemogoče gasiti s težkimi tovornjaki in cisternami.
13: Mami, oči, kmalu bo šula
14: in jaz rabim nove roli copate.
13: Roli šolski copati. Za male korake, velike preskoke in vse vmes.
15: Vreme. Sončno in vroče vreme se nadaljuje, tudi 38 stopinj smo dosegli v tem trenutku v Črnomlju. Jutri pa bo spremenljivo oblačno, popoldne se bodo jutri pojavljale tudi nevihte, ki se bodo s časoma razširile nad vso državo. V tem trenutku pa v Portorožu še 33, Velenje, Nova Gorica in Maribor 34, zelo toplo tudi v Murski Soboti in Slovenski Bistrici 35, Ljubljana 36, 37 v Novem mestu.
16: Promet.
15: In dober dan tudi na ceste, kjer zaenkrat brez sprememb postaja zastoj na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Primorska avtocesta obremenjena med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani in Gorenjska avtocesta proti Avstriji pred predorom Karavanke. Tudi regionalne ceste imajo nekaj gneče in sicer na obali med Dragonjo in Koprom v obe smeri, pa Lesce Bled na Gorenjskem. Srečno, varno vožnjo in naj vas pot pripelje pravočasno do cilja na tole nedeljo.
17: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.
18: Sveže, sveže, na Anteni.
19: Swims, Mr. Know-it-all.

0: promet.
1: Dobar dan na ceste. Stanje na cestah se počasi vztrajno umirja. Na Štajerski avtocesti je v tem trenutku še vedno zastoj v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami v delovni zapori. Na Primorski avtocesti je upočasnjen promet na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti pa zastoj pred predorom Karavanke, približno 3 km. Na izvozu Jesenice vzhod Lipce iz smeri Ljubljane pa je dovoljen samo lokalni promet. Zastoji še na regionalnih cestah Bohinjska Bela, Bled in Šmarje, Koper. Ostalih posebnosti ni, naj tako tudi ostane. Srečno vožnjo.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
5: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 evrov, ter za otroke že od 3,99 evrov. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
8: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Gasilci so včeraj gasili številne požare po vsej državi. Na območju Kočevja je večkrat čez dan zagorela hlodovina, med drugimi pa so posredovali še pri manjših požarih v naravi pri Novem mestu, Vranskem, Ponikvi in na Igu. Pri Novi Gorici in Straži sta izbruhnila okoli 5000 kvadratov obsežna požara na travnikih, poleg tega pa je po državi gorelo še več objektov. Zaradi velike oziroma izjemno velike požarne ogroženosti je po celi Sloveniji še vedno prepovedano kurjenje v naravi ali dela, ki bi lahko zanetila ogenj. Še na bencinske črpalke, kjer nas v torek najverjetneje čakajo podražitve. Vsaj tako ob nespremenjenih dajatvah ocenjujejo pri časniku Finance. 95-oktanski bencin naj bi se podražil za nekaj več kot 5 centov pri litru, cena za liter bi se tako približala 1,57 evra. Večji premik navzgor pričakujejo pri dizlu za približno 10 centov na okoli 1,85 evra za liter.
4: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
5: Vreme. Zvečer in po noči bo večinoma jasno, jutri sončno, v gorah lahko jutri popoldne nastane kakšna posamezna nevihta. Sicer pa trenutne temperature še ustrajajo nad 30 stopinjami. V Slovenjgradcu 31, Maribor, Šoštan in Slovenska Bistrica 32, Lipica, Križevci in Portorož 33, v Ljubljani, na Straži, Brežice in Semič pa 34 stopinj.
2: Promet.
5: Lep pozdrav tudi na ceste, kjer se stanje čisto zares umirja. Na Štajerske avtocesti je zastoj le še med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, na Gorenjski avtocesti pa pred predorom Karavanke proti Avstriji 4-kilometrski zastoj. Na izvozu Jesenice vzhod Lipce je dovoljen samo lokalni promet, uvoz Jesenice zahod Rušica pa je zaprt proti Karavankam. Zastoji tudi na regionalnih cestah ustrajajo še na cesti Šmarje Dragonja in pa tudi Šmari proti Kopru, Izola Strunjan, Mojstrana, Kranjska Gora in Lesce Bled. Ostalih težav na cestah zaenkrat ni, tudi o njih ne poročate. Če pa slučajno, dobrodošli nič 80 22 55.
4: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.

0: Promet.
1: Še zadnji pogled na ceste za danes in za ta teden. Pokvarjeno vozilo je na pomurski avtocesti obstalo, zaprti tam vozni pas med priključkoma Pince in Lendava proti Mariboru, previdno, da ne pride do naleta. Stanje na cestah oziroma gneče se počasi umirjajo na štajerski avtocesti med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice proti Mariboru je še zastoj, pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji samo še zadnji kilometer zastoja. Na izvozu Jesenice vzhod Lipce iz smeri Ljubljane je dovoljen samo lokalni promet, zastoj pa tudi še na cesti regionalni Bohinjska Bela Bled. Ostalih posebnosti na cestah ni, karkoli novega, nam pa lahko sporočate vi še vedno na nič 80, 22, 55. Mirno in srečno noč na cestah.
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
0: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si
3: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Jajca iz hlevske reje samo 1,49 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.

0: Zima na anteni. A ja, sorry, zunje vroče, ne? A ja, pol pa poletje na anteni.
1: Največji dom, najmanj gora.

0: Shadow Towers,
1: Puerto Rico.
2: Welcome to the paradise.
3: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Mmm.

0: pa še kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Tako se dela!
1: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus. Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
3: Ne vem, in tudi nočem vet.
4: In točno to je problem.
3: Morgenhauser, psihologija denarja.
2: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
5: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
6: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon. Biro sistemi Logatec.
7: Mami, oči, kmalu bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati. Za male korake, velike preskoke in vse vmes.
8: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
9: Avtovalis Ljubljana.

pozdravljena Ljubljana, upam, da se imate dober, da je poletje v polnem teku, zato ker zdaj le mora biti pisto na vrhuncu. In zato, da bo še vibe, da pravi tukaj zdaj lestvica Eurotop 30

vas uživa kje. In seveda gremo zdaj na 26. mesto. Leoni in Callum Scott na lestvici Eurotop 30 ta teden s komadom Stay, prejšnji teden na številki 15.

ameriška dekleta prepeva Harry Styles, ki prihaja iz Britanije. 25. mesto na lestvici Eurotop 30, staja sem s tabo na anteni in greva naprej. Olivia Rodrigo je tista, ki jo naslednjo poslušamo na 24. mestu in pa njen Stupid Song prejšnji teden

0: Hit Radio Antena.
1: Euro Lestvica.
2: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
3: Izčrpani, brez energije. Čas je za Marifit Magnezij 400.
4: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: vsakega nadstropja. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si. Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
2: Zato poslušaj Morgana Hausla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
3: Karte, eventim.si.
4: Lestvica nas preseneča ta teden, ker imamo cel kupenih novosti, pa tudi re-entry-ov. Med smo že Olivia Dean, ki se je vrnila s komadom So Easy to Fall in Love. In pa naj ti rečem, da tudi v nadaljevanju še nekaj sledi, kar se tiče vrnitve na lestvico. Magnetic, Bausa kot prva novost na 30. mestu in pa DJ Goja na 23. mestu smo zdaj tole poslušali in Mečiko. Zdaj imam zate še eno novost, Sienna Spiro 22. mesto, njen komad pa Great Expectations.

Slušaš anteno in tole je bila na 21. mestu Taylor Swift s komadom Opalite prejšnji teden na 16. mestu. Zdaj pa gremo naprej, še en re-entry, poslušali smo že vrnitev Olivia Dean s komadom So Easy, tokrat pa Good Old Days in Chris de Sarandi, 20. mesto na lestvici.

Na 18. mestu lestvice Eurotop 30 na Anteni s komadom Swim, prejšen teden na 9. mestu. Zdaj čas za še eno novost, torej že za tretjo novost tega tedna. Why don't you stay? Pod njo se podpisuje Nico Santos in se vršča na 7.

0: Hit Radio Antena.
1: Euro Lestvica.
2: Antenin zajtrk. Vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj.
1: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
3: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
4: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 evrov, ter za otroke že od 3,99 evrov. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Če še zmer delaš iste finančne napake,
7: pol
6: jih boš delal do konca življenja.
7: Morgan Housel ti pove, zakaj.
6: Psihologija denarja. 19. oktober. eventim.si.

skoraj četrtina albuma od Taylor na naši lestvici. 14. mesto tokrat I Knew It, I Knew You. Komad, ki je bil napisan za Toy Story,

teraj malo bolj country glasbo, 12. mesto na lestvici s komadom Choosing Texas. Tudi ona se vrača na lestvico ta teden in to kar visoko, 12. mesto, ni zanemarljivo. Gremo zdaj naprej nad 11. mesto, Tempers

no napak še ne, srednje šole pač sem mislila. In malo se bo treba še s kom pokonektati, ne? Malo na novo, malo pa mogoče obuditi stara prijateljstva. Gremo pa naprej na anteni z lestvico, deveto mesto,

0: Radio Antena.
1: Euro lestvica.
2: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Jajca iz hlevske reje samo 1,49 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
0: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
3: Pomorski sejem.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
0: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

Približujemo se prvim trem, ta najboljšim, ampak še vedno nekaj komadov prej. Teddy Swims, Mr. Know It All, poslušali smo ga zdaj na šestem mestu, prejšnji teden je bil številka ena, kar pomeni, da imamo spremembo na prvem mestu. Ampak do takrat, kot rečeno, še par komadov, še štiri komadi na petem mestu, Ariana Grande,

0: Ta teden number one.
1: Euro lestvica.
2: Jo, kva dogaja? Nač gledam, kako lepo je.
3: Kaj gledaš?
2: Stari, gledam te nove Peugeot-je. V avto hiši vič. Kva, prideš mim?
3: Evo me, takoj ga uletim.
2: Preverite izjemno ponudbo vozil Peugeot v avto hiši vič. Na Tbilisijski 49.
3: Ko se dela?
4: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Še ni konec, še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M Caravaning v Šenčurju.
1: Ali na mixi-caravaning.si.
2: Disco.

0: Eni kažejo sixpacke,
1: eni jih pa inhaliramo.
2: Alright! Poletni radio antena.
0: Največ hitov, najmanj govora.

0: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
1: Pokrovitelj.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
4: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.